0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے ساتھ اعلی سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وکست بھارت کے مقصد کی سمت پیش رفت میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میٹنگ کے دوران جناب مودی نے تمام وزارتوں اور محکموں میں ٹیم سازی پر بالخصوص زور دیا اور افسران سے اپیل کی کہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے احساس کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے حکومت کے اندر افقی اور عمودی دونوں طرح کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ محکمے آپسی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں اور مربوط نتائج فراہم کر سکیں۔ عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے عوام حکمرانی کے مرکز میں رہنے چاہیے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توانائی کی

0: سلامتی قومی سلامتی اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ وزیراعظم مودی نے ان حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے، تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ آکاشوانی نیوز سے آدتیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے۔ اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے، ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے۔ متعلقہ کیسوں میں تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی کارروائی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس عدالتیں قائم کرے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں متعلقہ جانکاری قلم بند کیے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر ان معاملات کی تحقیقات مکمل کی جانی چاہیے، جبکہ مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگی۔ یہ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نئے بل میں طلبہ اور ملک کے نوجوانوں کی بہبود کے تحفظ کے تئیں سرکار کے پختہ عہد کا اعادہ کیا گیا ہے۔
2: 2 مہینے کے بھیتر ساری جانچ مکمل کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگا، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ، اس میں یہ 3 مہینے، یعنی جس دن واردات رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آخری نرنے آنے تک 5 مہینے سے زیادہ اودھی کال نہیں رہا جائے گا۔
1: بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ تعلیم کے شعبے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے اور وہ حقیقی اصلاحات لانا نہیں چاہتی۔
3: یہ سرکار شکشا وبھاگ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے، سدھار نہیں لانا چاہیے، یہ صرف ایک دکھاوا کا بل ہے، کیونکہ یہ بل ایک سنشودن بل ہے۔
1: بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ بانسری سوراج نے مذکورہ بل کو ایک بڑی تبدیلی لانے والا قدم قرار دیا اور کہا کہ منصفانہ اور شفاف امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کا بل وقت کا تقاضا ہے۔
4: ٹرانسفارمیٹیو امینڈمنٹ ہے، اس کی نہ کیول آوشکتا ہے بلکہ یہ آج کے سمے کی مانگ بھی ہے، اور اس امینڈمنٹ کو لانا آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے سمویدنشیلتا اور ان کی ذمہ دارانہ سرکار کا پرمان۔ جب ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کا اثر کیول اس کینڈیڈیٹ پہ نہیں ہوتا جس کا بھاگیہ داو پر لگ جاتا ہے، اور یہ بل یہ جورسڈکشن کی الجھن کو سلجھاتا ہے، اس کو سماپت ہی کر دیتا ہے۔
1: سماج وادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے مختلف امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جناب یادو نے کہا کہ 2024 میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق نیا ایکٹ بنائے جانے کے باوجود اس سال نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ لیک ہوا۔ ادھر کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تعلیمی نظام کو کمزور کر رہی ہے۔ دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا، ان میں این سی پی، سی پی آئی ایم، وائی ایس آر سی پی، آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو با اختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلی ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ اس اسکیم کے لیے 2026-27 کے بجٹ کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن پورٹل کا آغاز 1 اگست کو کیا جائے گا उन्होंने कहा

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث جاری ہے۔ سرکار نے کانگریس پر الزام لگا ہے کہ وہ اس معاملے پر لوک سبھا میں بحث سے کترا رہی ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ بل کا مقصد امتحانات کے نظام میں طلبا کے اعتماد کو مستحکم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور مرکز کی طرف سے اس مشکل گھڑی میں آسام کو ہر ممکن امداد کا یقین دلا ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ اور آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ شیروں کے تحفظ کی کوششوں میں بھارت سب سے آگے ہے اور دنیا کے کل شیروں کی تعداد میں سے لگ بھگ 70% بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پر غور و خوض اور منظوری کے لیے بحث جاری ہے۔ اس بل کا مقصد پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس قانون میں کئی اہم التزامات ہیں جن میں مجرموں کو 10 سال تک قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور سزا یافتہ افراد کی جائیداد ضبط کرنے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ اس قانون کے تحت سبھی ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گی تاکہ مقدمات کی روزانہ سماعت ہو سکے۔ اس میں مقدمات کی تحقیقات 2 ماہ کے اندر مکمل کرنے اور 3 مہینے کے اندر مقدمات کا فیصلہ کر دینے کی تجویز ہے۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل لوک سبھا میں یہ بل پیش کیا تھا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ دلیشور کامت نے بل پیش کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ قانون طلبہ کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں شفافیت کو بھی فروغ دے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج الزام لگایا کہ کانگریس کے ارکان نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی دفعات پر بحث کے دوران کوئی بات نہیں کی بلکہ غیر متعلقہ سیاسی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمی بل طلبا کے خدشات اور مطالبات کے جواب میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کو لانے کے وزیر اعظم کے فیصلے نے امتحان کے نظام پر طلبا کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے۔
1: آج ہم امید کرتے ہیں راہل گاندھی جی اور باقی لوگ بل پہ بولے، وہ ادھر ادھر کا بات کر کے اور راجنیتی کرن کر کے وہ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کو لے کر کے کوئی اور سجیشن ہے تو سجیشن دے سکتے ہیں کانگریس پارٹی، اتنا مہتوپورن بل ہے اور بل پہ نہیں بولتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
0: لوک سبھا نے اس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی ہے جو ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی مدت پارلیمنٹ کے 2026 کے موسم سرما کے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھائی گئی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے آئین میں 129ویں ترمیمی بل 2024 اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے متعلق ترمیمی بل 2024 کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے کی تحریک پیش کی۔ اس تحریک کو ایوان نے زبانی ووٹ سے منظور کر لیا۔ بی جے پی کے بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے، جن میں جھارکھنڈ کے اراکین بھی شامل تھے، پارلیمنٹ کے احاطے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے پر احتجاج کیا۔ انہوں نے سی بی آئی سے اس کی تفتیش کرانے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے استعفے کی مانگ کی۔ اس دوران مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما سنجے سیٹھ نے بھی اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ جناب سیٹھ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں اور یقیناً انہیں ان سے فائدہ پہنچے گا۔ आज राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल किया। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी